0: muzika, ker me ima, da bi še kaj povedal, ampak pa bomo imeli 4-urni bazar.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.